0: Ieri vene sunt de una Eco Gas. Trece un cilindru de 20 libri bași. Paga solamente 27,50 și cambi să achipa unul complet de ien. Eco Gas, tanki pe lepa San Nicolas, clapa sirvivo de geluna pe giabiară de 8 ori mai înte pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mai înte de cu gestu sor di merdia. Eco Gas, economico, rapido e confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.